0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 8:08 sa Kamuntagon, mamati sa Tag Santos nga misa sa St. Augustine Cathedral din na may nangulo karon si Archbishop Jose Cabantan.
3: Ang akong paagi, dili ba ang inyumang mga paagi maoy dili matarong? Kun ang usa ka taong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya. Mamatay siya tungod niini. Kun ang usa ka taong daotan, mubiya usab sa iyang pagkadaotan, ug buhaton niya ang husto ug matarong. Maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayod siya. Ang pulong sa Ginoo.
4: Salamat sa Dios.

O Ginoo, ipahibalo ka nako ang imong mga dalan. Tudlui ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuuran, ug tudlui ako kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas.

ang imong kaluoy o Ginoo, o ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatanon, o ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo.

maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini, iyang gitudluan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan.

gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Dilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakighiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kun mao kana, awhagon ko kamo, ngalipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton, sa samang katuyuan, ug huna-huna, ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hinunoa, magpaubos kamo sa wala gayoy paghuna-huna nga kamo mas maayo kaysa uban. Pag tinabangay kamo ug dili kay kamuray inyong atimanon ang tagsa-tagsa kaninyo, angay batunan ninyo ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios, apan wala siya maguna-una pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kaubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa kasulugoon. Nartaw siya sama kanato og nakita siya. Naingon na tao, nagpaubos siya og nagmasinugtanon. Hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gitubuy siya sa Dios ngadto sa kitas-ang dapit sa kalangitan o giyatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Og ang tanan magsangyaw nga si Jesu Kristo mao ang Ginoo.

Gibuhat niya ang gipabuhat kaniya. Musa, masusi man natong atong kaugalingon bahin susiun nato ang atong gipabuhat.

ibuhat ang atong pagkilos, ang atong relasyon tali sa atong mga isig kaingon. Kung kiniba angay gayud pagpatubo sa pagtuo, ug arang kanako kiniman ang pagtuman.

sa pagpaningkamot gayon sa pagpadayon sa mga ministeryo mga magtiayon dito. Ang ministeryo bahin sa katekismo nagabadayon

Masa Pagtuo. Kahapon bibisita naman ako sa usa ka barangay gitawag Malubal. O karon bisan mas tigulang na siya. Naning kamot gud siya na magsugod man sa usa pa ka bag-ong parokya. Sa pagsugod sa unang obispo dito, si Bishop

Federico Escaler, dun ay pa lamang siyam ka mga parokya sa ginatawag nato karon sa ika-28 nga parokya dito sa Malubal. Busa. Sa mga igsuon, dili ba kiniman ang subay sa gipahi ibalo ni San Pablo tanan na makit-an niya sa pagsubay dili sa atong paglitok sa profesyon kundili pinagi sa pagbuhat kita tatanan makatubo gayud sulod sa

buhi o makadawat sa grasya gikan sa Dios. Ang Ginoo sa parasan sa langit.

0: siya nawa.
1: Palihog manindog.
0: Matindog kita, ug ipadayag natong atong pagtuo, ang pagtuo.
1: Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Ko sa usa, santo iko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay
0: sa matinog-anong pagtuman sa iyang kabubuton. Sa matang pangamuyo kita mo ingon, Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa talinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang kanatong tanan nga nahasol sa krisis sa ekonomiya, nga dili kita mawad-an sa paglaom, kundili magsalig sa providensya sa Dios o magtinabangay sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa mga kriminal nga makaambo unta sila sa kangilad sa sala og mobalik sa sabakan sa amahan aron makabaton sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa mga matuhuong nangamatay nga pinaagi sa kaluoy sa Dios, makaambit sila sa kalipay sa iyang gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Mag-ampo kita alang ni adtong mga nag-an o kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Sa kahilom, mag-ampo kita alang sa mga katuyuan sa atong komunidad o sa atong personal nga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
0: Diyos Amahan, ayaw itugot nga kami mahilayo kanimo. Pinagi sa among mga sala. Himo kaming masinugtanon nga imo mga anak sa magayon ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Paliyog manglingkod alang sa liturhiya sa Eukaristiya, alang sa hapsay nga paghalad, paliyog butang ang inyong mga halad sa mga offertory boxes na duol sa inyong lingkuranan.

0: ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayo. Paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan.
1: O Diyos sa kaluoy, dawata ang among mga mahalat o gimuha kini nga tuboran sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.

santos nga amahan, Diyos nga tunhay o mga kalugaong sa tanan. Angay matarong kayo na magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanang dapit. Kaya ang tanan nga mga butang, matapos siya o magamay, imo mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna o panahon, nagatagad sa imo mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibuluman. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan, walay hunong nga awit sa pag-ingon.

sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon. Yan, nga mo tubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit ka kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo. Kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan maulay sa Diyos. Uban ni San Jose iyang panganak. Uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong pabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga day ugo sa Espiritu Santo.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9, impunto sa kabuntagon, mga higala na yung balita karong orasa. Gibutyag ni Kafetado President Bernie Hamaca nga dekong kadaugan alang kanilang mga taxi driver ang pag-aprobar sa DOTR sa dugang pitihan sa taxi. Kinatungod kay sugod ang mga adlaw, mahimo ng 65 pesos ang flag down rate, gikan sa 40 pesos. Mato ni Hamaca nga dekong nakainkining ikatabang nga kanila nga nag-anta sa grabing kamahal sa presyo sa petrolyo.
4: Murag matawag kini nga kadaugan alang sa kapitada o alang sa mga nikuyog sa pagpetisyon increasean ang atong pamasahe kay dili naman kaya nato, di nato ma-sustain ang atong pagpanginabuhi kung ang imong litihan nasa 50 unya ang imo dayon nga gasolina nasa 80 kapin, so dili kaya gyud, dili gyud ako mismo makakuan ko nga luoy sab ang mga taxi operators nga naningkamot nga naprobe mga bagyo, no? Utang kini ang uban ani panggitapal sila, so atong pasalamatan ang kay Barbie ang DOTR tungod sa paghatag nini kadaugan sa atong pagpaningamot.
3: Ang pamahayag ni Kafetada President Bernie Hamaca samtang dili matud pa nga ikaoktaba ang barangay ang sangguniang kabataan elections, matud ni Vice President Sara Duterte ang iyang magparan ang eleksyon ning tuiga subay sa balaod apan giklaro sab nini nga nunot sa bag-ong balaod ang kining sundon sa botan sa COMELEC.
5: Dapat siya hindi pinaspon, pero syempre kung ano yung nasa batas, yun yung masusunod. So kung merong postponement, ay yun ang masusunod at yun ang susundin ng Commission on Elections.
3: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte, manumduman nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang balaod nga nagdugag duha ka tuig nga sa unang tulo ka tuig nga termino sa pagsibog sa BSK o pagsibog sa BSKA. Ning tuiga ngadto sa Nobyembre 2028. Ug karon sa atong Magnum News Hunter, matod pa kugon og Carmen Market temporaryong manirado sayo sa kagabion alang sa pagpanglimpyo. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Angie Alsado.
2: Magnum News Hunter.
6: Ipaw da ba ang general cleaning program sa mga merkado din sa Dapuan sa Cagayan de Oro, particular na sa Kugon ug Carmen na public market, diin temporaryong manirado sila matagal sa uso sa gabi, matag Biyernes, aron nga mohimo sa pagasiguro nga malimpyo yun ang tibuok ka merkado o mahimo kining andam sa musunod nga adlaw. Mato ni City Economic Enterprises and Development Business Development Administration Concepta General Manager Jocelyn Peñalosa nga kining nakiisgitan nga inisyatiba, kabahin kini silang nga paghimo yun nga ang sanitation and mahimong regular ang sanitation cleaning sa nahisgutan ng mga merkado o gimando ang tanang gimanduhan ang tanang mga stallholders nga mo lakip sa pagpanlimpyo sa ilang kaugalingong lugar matag adlaw o musalmon sa sinimanapod ng pagpanlimpyo uban sa tabang sa Bureau of Fire Protection kung BFP nga mahibugod sa pag-flushing sa nahisgutan ng mga merkado. Ipasubot sa Vania Peñalosa nga ang sanitation cleaners ng City Public Service Department kung CPSD ano na po ila po mga shifting sa pagpanlimpyo sa mga agianan, pwesto o perimeter sa merkado. Dayon na mihimo po sila sa pag-awag po sa mga tindero na ipreserbar yun ang kalimpyo sa palibot. Labi na nga doon na po yung mga ordinansa ang ipatungan o sabi ini. Una nini, gibutyag ni Peñalosa. Nga doon na ilagit po nga gihimo nga pag-monitor sa mga vendors din sa merkado aron nga sila masita gilayan kung magigihimo sila sa ilang pag-ugaw-ugaw sa ilang mga pwesto o gaganiman gitingwa po nila nga makahimo na sa pag-issue sa mga violation na receipts ang atupon sa mga violators din sa palibot sa merkado dili lamang sa kahinlo apalakip na sa mga mahimo po na sa illegal nga pagparada din sa palibot sa merkado kung di na doon na po yung ipangabuta ang mga no parking areas. Gidugang po na ni General Manager Peñalosa sa nga ang katawan pwede gyapon pud nga mahimo sa pagtabang sa pagpreserba sa kahimlo sa merkado pinagi sa paglalikay nga mahimo sa pagpasagad sa paglabay sa basura ug tultulon ang mga basurahan nga giabutang usab dinas palibot sa merkado aron nga susama nga mahimo gyud po nga limpyo ang talan-awon dinas sa palibot ug sa sulod sa merkado sa Pugon ug Barangay Carmen kini sa Magdumang 320 and Gio Alfredo sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Alang sa itong Magnum Power Advisory, basin natingala itong mga pipila ka mga residente, particular na diya sa may Upper Carmen ng syudad, ngayon na ipagkawala sa supply sa kurente karon sa ilang area. Kini siya scheduled power interruption, nga nagsugod ka gani ang alas 7 sa buntag, hangtod pa niya alas 5 sa hapon, napulo ka mga oras nga power interruption. Kini tungod sa fog facilitate sa cross arm replacement sa DSWD Region 10 o polar correction diha sa Masterson's Avenue. Lakip sa mga apiktadong lugar, mo ang Masterson's Avenue kun Masterson Avenue gikan sa BPI ngadto sa DSWD lakip na ang PDO Block 1 Lot 18 ug Lot 24 ug Zone 8 Upper Canituan Road ingon man sa Xavier Estates Phase 1 ug Phase 2 ug Xavier Sports and Country Club ug ang Sipalco Admin Building. Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musunod gatak na kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: What you request is what we play.
2: Magnum Instant Request.
7: MIR

0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupadal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
3: Ang Haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran ug kayutan nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang mga gagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Ania ang paimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
4: Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning, kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no? Sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. But ang later, klaro na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no? Ang effect, no? Pero kung di pa ni mo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun din mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuhan niya imong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong ganun. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasat na lang sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive. For example, si kaming mga asthmatic or allergy. Nga sakalan mo sa asthma, allergy, mag-among trigger. So, muna nga, mag-decay yun sila. Nga, kung may mo, dinat lang sila sulot sa ilang nalay. Close na nito ilang mga bintana mga aron na di-decay sulot ang mga
3: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka maynong danong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dilayan matag alas 9 sa buntag ug mubalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot moadto sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Malay apan nas dili pa tama padayon so nga i-welcome atong kauban mataga Domingo gyud nga atong showbiz princess nga mao si Magdalene Jane Luna.
1: Hello Magdum friends, magkuman uban na sa karong Domingo.

kay artista tapos makaswan ito siya ng pagpangbastos o panghilam. So ngano ka nga posibleng mapriso kini nga si Archie human aning ilaha nga maraga kaso-kaso ni actress Rita Daniela. So sunod si sex bomb Sunshine Garcia nang real talk sa mga gaplano nga magminyo o katamagminyo diha paminaw gid mo sa kaning real talk o kaning tambag ni Sunshine ini masayran sa ato nga pagabalik pod. So nangatangay katulo mao ang kaning si Gipa Priso nga igsuon ni actress sa Kim Chu nga sila Kim Chu temporary yung nakagawa sa prisoha naman nakapiansa sa igitabang 124 sa katungulan nakasabot 124 ka mga kaso sa qualified

0: So, at ang tanga kaning diri na taas, so ikatulo ka top, ikatulo na nga topic ang kaning gingon nga gipapriso nga igsuon ni actress Kim Chu nga sila Kam Chu temporaryo nga nakagawa sa prisuhan human nga nakapiansa sa giatubang nga 124 ko 124 counts nga kaso nga qualified death.
1: Temporaryo magdumaki ano nga nakagawas ang controversial nga igsuon sa actress nga si Kim Chu nga si Lakam Bini o mas noon mag niya siya nga si Ati Lakam o Ati Lakam niya human kini nga nakapiansa og 5.6 million pesos atol siya nga rin na
0: gani pero eh
1: gikan mo gikan mo dito siya kino o diba nanguha ka gipiansa ni mo
0: siya pero
1: o judgmental kay Jin Luna ha.

0: lang na to nga dinigid mo pa sa ilo si Kim kay gusto niya taga-affliction ng iyang ati lakam kay mo mani ang ga lihok sa iyang negosyo diba kay busy biya kay si Kim sa iyang showbiz life so digid malikayan kay syempre igsuon magdi mo sa ligan
1: saligan pagid siya gisaligan gid siya
0: kasi instead nga lahinga tawo imo sa ligan like kana bitaw imo sa ligan like kato bitaw kaya niya i-manage ang negosyo
1: pero limpyo
0: gipili niya yung igsuon kay diba imagine
1: kadugo igsuon
0: kadugo oo yeah wala matod pa

0: Daytime Entertainment Facebook page.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa'y inungdan?
3: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa Balita ug Serbisyo Magdum Radio.
4: Balitang Magnum.
5: Sa pagparehin sa itong mga balita, dirita sa itong Magnum Special Reports. Alang sa itong Magnum Trivia, nganong dili pwede inumon ang tubig sa dagat? Ano yan detalye ni Magnum 124, Jane Luna.
6: Hi Magnum friends, ani ana sa damagisgotog nindot nga mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyo makauban karong Domingo alang sa paghatod ug dugang kasayuran sa Bangbutang. Magnum friends, ang katigisgutan karon kung nganong dili man pwede mainom ang tubig dagat. Magnum friends, kinsa kaninyo ang naka-experience nga aksidente nga makainom og tubig dagat? Angay ninyo kining mahibaw-an Magnum friends. Kabalo ba mo nganong dili pwede mainom ang tubig dagat? Tungod mas parat ang tubig dagat kaysa atong lawas. Ang seawater adunay dagang dissolved salt, samtang atong lawas limitado ra ang kaya nga salt concentration. Ang kidneys ang problema. Tungod ang kidneys mag-filter sa asin ug ipagawas kini pinaagi sa ihi. Pero para mapagawas ang sobrang asin gikan sa seawater, kinahanglan mo gamit ang lawas ug mas daghang tubig kaysa tubig nga imong imnon. Mao nga mas uhawon ka, imbis ma-hydrate ka, pag makainom ka og tubig dagat Magnum friends, mahimong makapadugang sa dehydration. Ang sobra pod nga asin sa dugo mahimong makaapekto sa mga cells of nervous system o sa grabe nga kaso mahimong masampot pa sa concussion, seizures o life-threatening dehydration. Tuod Magnum friends, basi matingala mo. Ngayon dili parehas ang salt water sa dugo. Ang dugo Magnum friends adunay electrolytes. Pero mas ubos ang salt concentration ni ini kaysa seawater. Ang lawas kinahanglan magpabilin sa sakto nga balance. Samtang ang utok pod sa tao, sensitibo kayo sa changes sa sodium concentration. Kung grabe ang electrolyte imbalance, may mga makaapekto sa brain function, sama sa confusion o seizures. Pero kung makainom o gamay nga tubig dagat Magnum friends, pananglitan, nga wala tuyo ah. Delikado ba dayon? Kasagaran Magnum friends, gamay nga accidental sip, dili dayon makapahinabo o seryosong problema sa healthy adult. Ang dakong problema kay ang pag-inom og dagang seawater o padayon nga pag-inom ni ini. O take note Magnum friends, ang tubig dagat dili lang salt water. Aduna usab kini dissolved minerals sama sa magnesium, calcium o potassium. Pero ang sodium chloride ang usa sa pinakadaghan ni ini. O take note, dili tanan seawater magna friends kay parat. Ang freshwater ubos kayo og salt concentration kumpara sa seawater. Mao nga mas angay kinis itong lawas para hydration. So magna friends, dili gid ay maayo nga pirmita makainom og tubig dagat. O kung mahimo kung aksidente lang magna friends nga makainom ta, moinom gid gyud yun din tag tubig magna friends tungod makadaot sa tong kidney ang naisgutan nga seawater. Magnum friends, di na lang takuto buntan na may nakatunan. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum Hotter 24, Jane Luna, sa balita og serbensyo, Magnum Radio.
5: Ug karon sa itong Magnum How to News, How to Handle Defeat. Sa balita og serbensyo na si Magnum Hunter 16, Ching Interina Enriquez.
7: Hello mga Magno friends! Mag-ubalaw-usab kita alang sa itong Magnum How to News at itong hisgutan karon kung how to handle defeat. Magno friends, ang pagdawat sa kapilihan dili sa yon. Apan party kini sa kinabuhi, aron kita mas muligon. Kung giun sa pagdala sa kapilihan, mao'y pag-ila sa atong kaisog. Ani ang pamaagi kung unsaon pag-handol ang hisgutang kapilihan. Una, dawata ang kamatuuran. Ayaw ilimod, ikapungot ang nahitabo. Dawata ang kapilihan, nga dunay limpyo nga huna-huna. Normal lamang nga masakitan o maluya sa sinugdanan. Apan, ang pagdawat may unang lakang para makabangon pag-usab. Magno friends, kung karon kita napildi, wala kini magpasabot nga hangtod-hangtod na lamang kita anaa sa kapakyasan. Ikaduha, ayaw kawalag paglaom. Dili pasabot nga napildi ka karon o walay kalampusan. Ang tinuod nga pildi maugatong misurrender na o wa misulay pag-usab. Busa, padayon gihapon sa paglahutay aron makabot ang kadaugan. Ikatulo, tuni ang rason sa kapildihan. Imbis nga mangita ag ikabasol, tanawa ang imong kaugalingon. Kung asa ka nagkulang, kung unsay angay nimong ipalambo, o unsay angay nimong timanan, ang kapilihan o sa kaleksyon, dili silot. Magno friends, kung unsa may sipyat nato, ato kining usbon, aron sa sunod, atong maangkon ang kalampusan. Ikaupat, puyo nga mapainob sanon. Ayaw pagmugtok, pagrebelde o paghimok istorya, batok sa nakadaog. Pahalipay nga ang imong kaatbang kung adunay panagtigi. Gitawag kini Magnum friends og sportsmanship. Ang taong kabawong mudawat sa kabildihan adunay dignidad nga mas respetuhon sa uban. Magnum friends, mas maayo nga congratulations nga to sa imong kaatbang inay nga ikaw aron dali ang pagdawat sa kapildihan. Andamon, Magno friends, ang musunod nga lakang. Aron kita, Magno friends, ipadangat ang imong pagpahalipay ngadto sa imong katigi. Og andama ang imong kaugalingon sa umaabot nga panahon nga ikaw na nang kamot aron maangkon ang imong kaudaugan. Og sa katapusan, Magno friends, bangon og pangandam pag-usab. Himo ang motivation ang kapilian Magno friends aron maningkamot. Pagkuwag bagong plano, pag-insayo, samayo, ibubo ang tanang kusog para sa sunod na igayon. Sumala sa usa ka penultihon ang pakig-away sa iyang kaugalingon dili gayud mapildi. Ayaw tugdi nga maapektuhan ka sa pagkukom sa uban. Kung hukman kanila tungod sa kapildihan, pasagdi lang sila. Nasayod ka kung kinsa ka. O dili na kinahanglan, mupatinaw sa imong kaugalingon ngadto sa tao nga wala makaila sa imong kasing-kasi. Magno friends, pag-ampo alang sa emosyon. Huna-huna nga bag-o lang nimo nasinati o naningkamot nga masabdan kung giunsa nimo pagtubag karon. og hinumdumi sa kanunay Magno Friends. Kung dili nimo isipon nga personal ang kapildihan, masayon alang kanimo ang pagbuntog niini. Buntuga ang kapildihan pinaagi sa positibong panghunahuna. Hangtod sunod si Wana alang sa Magnum Hautos News. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Ugaron, dirita sa tong Magnum Science and Technology News, ang mga nadiskubrihang bukog sa dinosaur ng langgam. Ano yan, detalye ni Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan.
8: Mga igala, kumusta? Ani ana sab kita sa itong mga panag-ubana sa pagbutiag sa mga impormasyon na discovery, trivia, o scientific explanation na sa mga butang nga iskutanan. Sama na lamang nga adunay nadiskubrihan na ilalong sa Antarctica. Sa Antarctica, aduna kunoy nadiskubrihan sa ilalong bird nga nakita mga kisunan ilalong sa snow. Diin ilalong sa Antarctica. Big bird o dako nga langgam mga kaigsunan. Oy, pinaagi sa mga nadiskubrihan nga bukog sa Mahog area. Asa ni ukunsa ni? Atong paminawon sa Magnum Science and Technology News.
9: Science and Technology News.
8: Gitawag kining terror bird. Okay? Matang sa family sa Poroshoxidae dito na pit sa Seymour Island sa Antarctica. O kini nga Seymour Island nis natabunan kini sa hilabihan kabaga nga snow glaciers tungod sa klima o tungod sa panahon o diha ng mga panahuna puno sa snow. Mosab susama kini mga kaigsunan sa atong gisgutan ning miaging Domingo ang kalabot sa landscape. Usa ka matang sa nadiskubrihan nga landscape o yuta or kabukiran or valley nga anaa ilalom sa baga kaayo nga snow. Yes, namunang nadiskubrihan ilalom sa snowy o glaciers sa Antarctica. Kabalo naman siguro ta unsa ning naa sa Antarctica, kabugnaw nga area sa atong kalibutan. Diin minus ang siga sa adlaw. Anyway, dito nagsugod mga kaigsunan. Pumanaliskubrihan ang maong isla ilalom sa mga dagko o baga nga ice o glaciers. Dito na din nagsugod ang pagdiscover sa mga matang pupotang o mananap o gininadiskubrihan dayon ang gitawag na terror bird. Terror bird ilalom sa Antarctica, isla sa Seymour. Dito na din nagsugod nga nag-conduct og investigation or exploration ang mga eksperto sa nasangpit nga suta nga isla nga natabunan sa baga kayo nga ice. Okay? Note, dili basta-basta nga glacier ang imong kaluton ay ka makaabot sa ilalom nga naadunay valley o forest, mountains o mga landscapes. Din, nakita na din nila ang maong fossil, ang mga claws, ang bukog nga nasa usa ka kuweba sa maong isla. Din, una nilang nasuta ang dagko ng mga tamak sa tiil nga claw nga ang purma niya murag tiil sa dako kaayo nga manok. Ang fossil sa usa ka dako kaayo nga langgam. Yun sa pagkaunsaan nilang nadiskubrihan mga kaigsunan. Tungod kini sa ilahang nakita nga marka sa mga dagkong tiil. Tiil sa manok. Pero kung imong ikumpara sa manok, 20 times ang kadako niini. Nakita usab ang iyahang mga bukog din purma sa ulo ug purma sa liog ug purma sa iyahang lawas hantod ganasuta nga ang nasangpit nga mga claw bones ug mga fossil nga nangakita mga kaigsunan ilalom sa Antarctica. Gituohan nga usa ka matang sa mga mananap nga mga bilong sa dinosaur. Okay? Ug kini nga matang sa dinosaur adunay nasuta nga purma niini pinaagi sa mga fossil o mga bukog nga nadiskubrihan. Sa purma sa kining dinosaur, nga dagko ang ulo, tagas o liog, na idagko ng mga ribs, gamay nga kulamoy, sa mga kamot, apan dagko ang mga tiil o legs, nga purma yung dinosaur kung T-Rex, o muabot sa 50 million years ago na kini, nabuhi diha sa maong area. Gibana-bana nga anaa sa 2 meters or 6.5 feet ang katas-on niini nga motimbang sab sa 100 kilograms kun 220 pounds. So mas dako pa sa lion, which is moabot sa 2 to 5 times ang kadak-on sa lion, mauna ang kadak-on sa nakita nga bukog sa maong terror bird. Kadako ba? Diri na din nato masuta mga kaigsuunan kung unsa ang mga hitsura sa mga dinosaur kaniadto pinaagi niini nga mga observation. Kung inyong nabantayan, mao gitawag siyang terror bird. Nganong bird? Aha. Unya taw-taw ato nang tubagon nga pangutana apan diri sa ta sa dugang impormasyon kalabot sa pagka-discover sa maong 50 million years old na fossil and bones ini napilong sa reptile. Ang giant reptile. Yes, kanang atong ginailang nga dinosaur nga nabuhi sa panahon early Triassic period. Ang pag-ulbo sa mga dagko nga lizard o nga reptile anaa sa Mesozoic era. Panahon sab sa pag-ulbo sa mga dagko nga mga dinosaurs. Ang legendary nga matang sa mananap nga nadiskubrihan sa dagko nga mga bato sa Simon Mountain ug duol sa maong nga forest diin makita ang mga fossil sa mga balahibo nga mura og porma sa mga nangalaya nga mga balahibo sa pato o manok. Maong hinungdan mga kaigsunan nga gitawag siyang terror bird. At diri na natutubagon mga kaigsunan nganong bird kay dili di ay pareha sa atong gakakita sa salida o sa ato ang mga movies, mga cartoon. Ingon man sa mga manggawa sa social media nga ang purma or dagway sa mga T-Rex or dinosaur is medyo na ay pagkabuaya ng iyahang pamanit or bayawak.

0: Dirita, sa to ang balitang showbiz, from heartbreak to forever, ang love life ni Kylie Versosa. Aniya, si Magam Hunter 22, Faith Velez.
1: Have a faithful Sunday, mga Magnum friends. Kini ang inyong Magnum Faith Velez, makauba na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Yes, Magnum friends. Karong adlawa, atong hisgutan si Miss International 2016, si Miss Kylie Versosa. Usa ka babae nga naa na ang tanan, korona, kasikatan, kaanyag ug kalampusan. Pero luyo ni ana sama sa uban, gikapoy na usab siya sa gugma. Yes, Magnum friends, sa gugma. Before panauyab ni Kylie si Emel Magnum friends, ato sang balikan ang iyang relasyon ni Jake Cuenca. Tulo ka tuig silang managuyab. Gikan pa ni adtong 2019 hantod ni adtong 2022. Nag-live-in pagani sila, nanaslay mga dogs, halos gipuyan na nila ang kinabuhi nga pang minyo. Pero ni adtong April 2022, nagbulag sila, walay away, walay daghang drama. Matod pa ni Jake Cuenca, we broke up without bitterness. Apan human sa ilang panagbuwag ni Jake Cuenca, mga Magnum friends, taas-taas nga panahon nga hilom si Kylie, wala siya nagdali, wala siya nangita. Hangtod nga niabot ang 2023, dito na niya nakaila si Emel Eriksen. Isa ka ng showbiz, entrepreneur o foreigner, pinaagi lang sa ilang common friends. Apan, walay spark sa sinugdanan, walay kilig. Ingon pa ni Kylie nga, he had to prove it, ingon pa ni Kylie mga Magnum friends. Ugmao to, Magnum friends, sa dihang mihunong na siya sa pagpangita, dito di ay siya, gipangita sa iyang forever. Sa dihang midili na siya, dito di ay siya gipana ni Cupido. Si Emel mga Magnum friends, wala mo abot aron punan ang kulang ni Kylie. Niabot siya aron palapdon ang tibuok niyang kalibutan. Mas nahimo siyang inspired, mas nahimong siya. Mao nga, sa dihang gipangutana si Kylie mga Magnum friends, kung giunsa niya pagkahibalo nga si Emel nagyud. Usara kalinya ang iyang giingon. I just knew, when you know, ingon siya mga Magnum friends. Og karon human sa tulo ka tuig nga panaguyab, engaged na sila sukad pa ni adtong February 2026. Og sa 2027 mga Magnum friends, magpakasal na sila. Walay bridgella, walay karatula. Chill lang. Kay kung kahibalo ka nga siya nagyod, dili nimo kinahanglan magdali. Pasagdan mo na lang nga mahitabo ang angay mahitabo. Ang tinuod nga gugma, dili nimo makit-an kung sige kag gugod. Makita nimo kini kung makat-on ka nga muhunong. Muginhawa og muingon nga bahala na si Lord. Sama kang Kylie, gikan sa heartbreak kang Jake Cuenca ngadto sa pag-give up og karon padulong na sa pag-ingon og aydo kang email. Mga Magnum friends, sometimes you don't need to fit yourself into someone just to be called perfect love. Just let God decide who is best for you. All you need to do is to wait and trust His timing. Anyway, dinhi na lang matapos ang atong chikahan karong adlaw. Salamat sa inyong panag-uban ug hantud sa sunod nga higayon. Kini si Magnum Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Ug karon sa tanga Magnum Sports, sa tanga isgutan ng sport nga tennis, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 14 for Seed Blanca.
3: Mga igsoon, mayong adlaw sa atong tanan. Dili ta karon sa atong Magnum Sports, alang usab sa atong dugang nato kay balo og katong mga gustong mag-ehersisyo. Importante gyud na bisan tuod og dili ta mga international player pero kay balo gyapon ta sa pagdula aron paningtun ta. Dili ta sa dula may gala nga tennis. Unsa ba gyud ang tennis mga higala? Kini usa ka world class nga dula sa bula nga natural nga mikaylap sa lapad nga gilapdon. Subay ni ang mga lagda sa dula, mga komplikado kaayo nga nahimo. Nining pagiha lamang masiguro nga usa ka makapakumbinser nga konklusyon makamot to ubo sa saksi sa dili maihap ng mga tumatanaw. Kung ang bag-o pa lang magsugod sa pag-ila sa tennis, sila kasagaran mawad-an gyud sa ilang kaibalo kung mag-atubang sa dugay ng gipurma ng mga lagda sa tinuod. Paminawa mga igsoon, una, ang mga batakang lagda sa dula. Ang mga dula sa tennis, gibahin kini sa duha, kamatang sa singles o doubles sa samang higayon. Kini gibahin sa men's singles, men's doubles, women's singles, women's doubles o mixed doubles. Sa kinitibukan niya na, ang mixed doubles, dula medyo kini talagsaon o lisod makita kini nga dula. Bisan sa field, kini halos gani di makita sa field mga higala. Bisan pa, ang ordinaryong tennis double, dili kayo kumon. Bisan, unsa pa ang format sa dula. Ang duha ka kilid, kinahanglan usab nga moigo sa bula, sa court, sa kontra, kutob, sa mahimo ug tugutan ang pikas sa partido nga dili makadawat sa bula. Sa dili pa kini isipon nga kadaugan. Kun ibalik sa kontra ang bula sa gawa sa bounce, kini isipon nga kadaugan. Sa dili pa mag-serve, sa dili pa magsugod ang dula sa tennis, kinahanglan nga may balaan kun kinsa ang mo-serve sa bula. Sa usa pa, kapiho nga pamaagi. Karong panahona, ang kasagaran ginagamit sa pamaagi mao ang pagtag-an sa sinsilyo sa ato apa dili pa magsugod ang dula ang referee muitsa sa usa ka sinsilyo ug pasagdan ang duha ka magdudula nga magtag-an depende sa ilang pagpili. Ang usa nga husto nga makatag-an makapili sa iyang kaugalingon korte o sa iyang kaugalingon katungod sa pag-serve. Samtang ang usa nga wa makatag-an kinanglan nga mopili sa opsyon nga gibiyaan sa kontra. Pananglitan kung ang partido husto nga tag-an mapili sa katungod sa pag-serve ni ana. Ikatulo may gala, ang batakang lagda sa pag-serve human sa pagtag-an sa sinsilyo aron may bawaan kun unsang kilid ang unang mo-serve sa bula. Ang mga magdudula sa duha ka kilid magpuli-puli sa pag-serve sa bula sa maong dula. Ang usa sa kilid dili makapadayon sa pag-serve samtang ang pikas kilid magpadayon sa pag-serve mga higala. Now, kung mag-serve ang tig-serve kinahanglan nga mubarok sa luyo sa end line sa lugar taliwalang sa tunga ug usa sa extension sa sideline. Ang sideline wala extension line ug ang magdudula kinahanglan nga magbana-bana nini sa iyang kaugalingon. Ang tig-serve kinahanglan usab magsugod gikan sa luyo sa end line sa tuo nga lugar ihapak ang bula ngadto sa service area sa kontra. Kung adunay score o kapildian gamay tabo nining panahuna kinahanglan kini mubalin sa wala nga suna aron mag-serve ug uban pa. Ang ikaapat may gala sayop nga paghukom. Kung ang serve mahulog sa gawa sa serving area sa kontra, sama sa pananglit kung ang serve mo igo sa linya, ang bula mo igo sa net samtang naglupade. Nan kiniisipon nga serve error o ang server kinanglan nga mo serve pag-usab. Apan kung ang serving side makahimo og dula sa sunod-sunod nga serve errors, ang serving side mawad-an og usa ka punto. But ipasabot nga kontra maka-score ni ana og ika-usa. Mao ni mag-igsoon ang simple tips lang mga lagda sa dulang tennis aron sa atong mga kahibalo. Kinahanglan usab ang atong korte ano na tayo luag nga area para daghan pod ang makatanaw bat kasagaran sa Pilipinas gamay regyon ang atong area ni ining dulaa. Bat sa ubang mga nasod kabi kaluag og pwede usab pipila kalibo ka mga katawhan ang makapananaw sa maong dulang tennis. Nasayod naman kita nga daghan karon ang atong mga tennis superstar sa atong nasod sa Pilipinas. Naguna na ni ana si Pinay tennis star Alex Iala nga daghan na usab dungog nga nahatag karon sa atong nasod sa Pilipinas. Kini lamang atong mga tips sa dulang tennis sa atong Magnum Sports. Kini si Magnum First Seed Blanca sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 14 First Seed Blanca dirita sa atong Magnum Tourism and Tour dito ta sa Camp C Woods Libuna Bukinon. Ania si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mao ang Camp Sea Woods nga nahimutang sa Zone 4, Gango, Libuna, probinsya sa Bukidnon. Yes, Magnum Friends, di nagyapunta sa duol sa to sa Dakbayan kay pila ramang na pong gango mga higala, di na raman po na noonahan sa may barangay Indahag ning atong syudad. Magnum Friends, ang bugnaw nga hangin sa kabukiran, inubanan sa alimyon sa bagong tinunaw nga kape, ang musugat kaninyo kung kamo makaabot sa Camp Sea Woods. Kini mga higala, mo ang bagong giablihan nga mountain campsite sa Gango Libuna, Bukidnon. Bisan pa man sa kabag-o nining lugar, maka-amaze gyud ang kadaghan na sa tao nga mihimo sa pagduaw ug pagpahimulos sa iyang nindot nga talan-awon. Para sa mga coffee lovers, dili gyud gamuhutdan og kapilian dire kay nagtanyag sila og nagkalain-laing klase sa kape. Sugod sa mga classic nga Americano, cafe latte o cappuccino. Hangtod sa mga sikat nga Spanish latte, dirty matcha o biscuit latte, pwede ninyo nga orderon din eh. Kung dili man gani ka mo inumog kape, daghan gyapon kag ma-order nga drinks sama sa mga matcha latte, taro matcha, chocolate o blueberry milk. Dinduna usab sila ilang mga kaugalingan nga house specialties o presko nga mga flavors sa soda. Pero kung bugnaw nga kape po ng imong gipangita, dili sab ka magmahay tungod kay daghan kaayo sa iced options nga pwede nimong kapilian. Well, Magnum Friends, na mention pa ako kaganiya nga ang pagduaw nining dapita, nindot yud kaayo. Kayang imuhang makita ang kabukiran, ang kalangitan ug ang mga panganod nga mihimo no sa pagtabon sa maunga lugar. Samtang kung ako po ng inyong pangutanon, mas ganahan ko nga mabisita dini kong hapon. Diri nimo masinati ang hapsay ug malinawon nga atmospheric vibe sa kabukiran. Samtang nagrelax ka, dala imong paboritong ilimnon, makapiman, mapa soft drinks ug bisan unsang imong gusto. Mas mo special pagyud kini Magnum Friends kung kauban nimo ang imong mga minahan sa kinabuhi. Like for example, mabisita mo din eh, kauban sa imong barkada, imo ba ka membros pamilya o imo ang special someone din imo mag-date-date kay nindot gyud kayo, romantic kayo ang nahisgutan nga lugar. O gani man, dali na po gyud kay tultulon kay daplin ra sa karsada o ginyuhan na din pong makita dayon ang pwesto bisan pa man na naasya sa bakilid nga bahin sa dalan. Well, Magnum Friends, ang kalingawan, kalinaw ug lami nga kape o imong drinks nga paborito nga imong imnon samtang anaa ka sa Camp Sea Woods, siguradong worth remembering gyud kaayo nga experience. Ilabi na sa mga gusto nga mohimo sa pag-relax, pagpahulay sa no sa taas nga panahon nga ikaw nagtrabaho or sa kasaba din sa tusdakbayan nga puno pud sa pollution. Ilabi na ni ini po nga mga hangin nga doon na po'y haze o sa kalangas gyud pud sa palibot. Well, din ni Magna Friends sa Camp Sea Woods, pwede gyud ni mohimuon ang imong gipang andoy nga pahuway. Gikan sa tibuok semana nga kahago. O kung gusto nimo nga maabot sa mga lugar sa mas luwas ug mas haruhay nga pagbiyahe, mamahimo kamo nga mosakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera ug GPS nga motultol sa aktwal nga lokasyon. O gimaneho pagid kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. O sa di pa dayta magtapos, Magnum Friends, ato sa hinumduman kanunay ang mga panultihon nga. Sometimes you just need a view and not a plan. O usab ang panultihon nga change of latitude would help your attitude. Og diri lang kita kutob, Magnum Friends, hangtod sunod Domingo o sa umaabot nga October 4 ning tuiga. Kini si Magnum 120 Angie Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

more music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

listening to Magnum Songs of the Heart on a Sunday, only here on Magnum Radio 99.9. Kinigihapon si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika. Magnum friends, niya na po sa ato ang special kaayong segment sa Magnum Songs of the Heart, and this is called Song for Someone Special. Karong gabi para kini sa tanan klase sa relasyon. Bagong uyab, nag-LDR, first love, secret nga crush, mga nag-move on, ug sa mga forever nga nagtinabangay hangtod karon. Kinsa man ang special nga tao sa imong kasing-kasing, ipadala ang imong dedication ug ipaabot nato pinaagi sa

iyang special nga song request is called Through the Test of Time by Patty Austin. Dedicated nga to sa iyang gihigugma nga si Jong ug sa ilang gugma nga nakalahutay sa mga pagsulay. Through the Test of Time. Ug mao kini ang iyang mensahe, Magna Friends. To my dearest hobby, Jong, thank you for loving me through every season of our lives. Salamat ha, kay wala kagikapoy sa pag-atiman ka nako, pagsabot ug pagpabilin, bisan sa mga higayon nga dili sayon ang atong giagian. Sa tanang pagsulay nga atong nalabyan, mas napamatud-an nato nga ang tinuod nga gugma, dili-dali mapukan. Naman tay mga kalisdanan, mga luha, ug mga panaglales, pero pinaagi sa grasya sa Ginoo, ug sa atong pagtuo sa usag-usa, nagpadayon gihapon ta. Salamat kaayo, Jong, nga ikaw ang akong kauban.

There you go, mga Magna friends. That was a song called Stuck on You by the one and only Lionel Richie. Unsa naman pud na, Magna friends? Murag daghan na sad no nga mga kasing-kasing karon ang nahikap. Nahumok og nakabati sa tingog sa gugma nga imong gibati karon on our final hour sa Magnum Songs of the Heart. Kabalo ba mo, Magnum friends, nga ang maong awit nga Stuck on You dili lang to istorya sa pagkamingaw, Magnum friends. Kini usa ka awit nga naghisgot sa tinuod nga pagbati sa usa ka tawo nga nakasabot nga bisan asa siya mo adto, Magnum friends. Ang iyang kasing-kasing mubalik gihapon sa usa ka special nga person. Kay usahay mag-o dili nato gyud mapugngan ang atong gibati kung pag-abot na sa gugma nga tinud-anay, Magnum friends. Busa, stay stuck sa atong programa kung gibati ninyo nga gusto pa ninyong punon ang inyong gabii o gugma, kilig o nindot nga musika. Padayon ta sa atong programa, Magnum friends, where we can tickle your hearts even for a short time lang. Kay dili nato tugutan nga matulog ta karong gabii nga dala nato ang mga bugat nga pagbati labi na sa atong mga kasing-kasing. So ready your hearts, Magnum friends, let's tickle it. Tickle your heart. Nasayod ba mo, Magnum friends, nga kung anong nindot daw ang matulog kaysa imong pagdamgo? Siya kuno, per me ang bida. Gitika ko, heartbeat. Kung ang usa ka person, gusto gyud nga mahimong parte sa imong kinabuhi, dili na siya mangita og rason para siya mobiya nimo. Mangita siya og paagi nga aron magpabilin. Tickle your heart.